0: Jeste imali kad ovakav jutarnji program?
1: Ne, nema šanse.
2: Se mene tiče, ja bi te ostavio u Americi, pa ne možeš svako jutro ovako lagano prenositi atmosferu. Ovo mi je odlično.
0: Može.
1: Ali čekaj, daj mi reci jednu stvar, jel to ekipa, jel se tamo baš nešto organizirano večeras događa, ili to je ekipa koju si ti svojim lutanjima spontanim našao na ulici i isprijateljio se?
0: Da damo kontekst. Ja sam bio na preskonferenciji Zlatka Dalića i Luke Modrića i onda sam se požurio iz Arlingtona koji je jedno 50 km od Dallasa i našao ovu ekipu. Pazi, ljudi su sjajni, veseli i dobro raspoloženi. Možda da ih pitamo što se očekuje od sutrašnje utakmice?
3: Od sutrašnje utakmice očekujemo Englezi. Uvijek je napeto, ali očekujemo i dalje pobjedu. Nema dalje.
4: Evo, očekujemo prije svega da se vratimo zdravi, živi, sa stadiona doma.
0: To će biti teško.
4: To će biti jako teško, ali ako razgovaramo o zdravlju, to znači da dobar rezultat nasljeduje.
0: Kakav rezultat?
5: Ma, čisto 3 boda, to je to.
0: 100%.
6: Tako isto, očekujemo samo pozitivan rezultat. Mi smo tvrd oraz za Engleze i sa nama nema lako. Tako, samo 3 boda.
0: Jeste čuli ovih 620 konja koje je brzujalo Bogre nazad? Tu svi voze velike aute, velike su ceste, da čujemo i navijačice. Ko će dat gol za Hrvatsku?
7: Aj, oj. A neko najzgodniji.
1: Znači Gvardiol.
0: Gvardiol, kaže Dora.
7: Nije. Vidjet ćemo.
0: Dobro, dečki, idemo čuti vaše rezultate predviđanja. Ne, jednu navijačicu smo promašili.
7: Modrić, 100%.
0: Modrić daje gol.
7: Tako je.
0: Čuj se dovo, je. Znači, mi smo s cestu, ali ovdje prolaze. Dora, poslao sam ove filmiće, oni auti koji skaču
1: da, vanima,
0: matizerima.
1: Ko da se, ko film da gledam neki hollywoodski, evo.
0: Da čujemo rezultat sutrašnji.
5: 3 boda su tu, kakav god da bude.
0: Dobro.
3: Teško.
1: Ali izvedivo.
0: Izgubit ćemo. Čekaj, izgubit ćemo.
1: Za njim, brzo za njim.
0: Ovog izbacujemo iz ekipe, Čekaj, imamo još jednog.
3: Englezići la papa.
0: Znači ništa, it's coming home. Znam što nam neće biti. Neće nam biti vruće na stadionu. Jer stadion je klimatiziran. Stadion je čudo. Hrvoje, ti si od ove naše rano jutarnje ekipe najčešći na utakmicama nogometnim, tako?
8: I
0: bio si na nešto stadiona, ja sam bio na nešto stadiona, ali ovakav stadion, ja to nisam u životu vidio.
8: Ne, na tako da se zatvara krov, to još nisam ovoga doživio.
0: Znači, stadion na kojem je bilo u jednom trenutku 110.000 ljudi na jednoj NFL utakmici,
8: da.
0: Sutra je malo smanjen kapacitet na samo 80.000.
1: Ma ništa.
0: Stadion Sitnica. Je čudo. Tako da vjerujem da će biti dobro. Mm-hmm. Imate nekih pitanja možda za moju raspjevanu ekipu?
1: A ja imam za tebe zapravo pitanje. Još jedno, spomenuo si presicu. Kako je prošlo?
8: E pa da, da li smo tu šta čuli novoga?
1: Je li tu bilo nešto važno za prenijeti?
0: Pa gle, tu se nikad ne otkrivaju te taktičke zamisli. Da. Tako da vidjet ćemo sutra, ali imamo pjesmu od navijača. Znamo onu, iz Dallasa, Noe Fosile. Kako je dobro.
9: Ajmo, jel znamo tu pjesmu?
0: Ne,
1: a kako ne?
9: Kako je?

0: Za ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Bravo, ekipa.
2: Bravo, bravo.
3: Zakon.
1: Hvala vam, toliko ste nam uljepšali ovo jutro, ovo je baš bilo zakon. Hvala vam.
2: Gotla.
4: Možemo na spavanje?
1: Gotla. Možete.
2: Gotla, samo jedno pitanje. Znali se možda... Pričali se možda o tome koliko naših navijača se očekuje na samom stadionu?
4: Ljudi, ja raspolažem s informacijom da će biti nekoliko tisuća navijača. Mm-hmm. Vi znate koliko će biti naših?
5: Mi smo dobili dojam da će biti preko 10.000 iz Fort Northa. Pratili smo bikove, a tamo je bilo prvih Hrvata. Mislim da će biti 10.000.
4: Pa ja vam kažem, meni je stvarno gospodin Emanuel taksista iz Eritreje. Kad je vidio Dallas kako izgleda večeras u crveno-bijelim kvadratićima, kaže, koliko vas ima u Hrvatskoj 3,5 miliona, jeste svi došli. Tako da, stvarno je preplavljen grad našim dresovima i mislim da će biti odlična atmosfera. Mislim, možda će biti Engleza više, ali nije sve u kvantiteti, ima nešto je u kvaliteti.
2: Tako je, naravno. Tako je.
6: I mi smo glasni.
7: Imamo Lajvaru iz Zagreba.
4: Taksisti nas slušaju u Zagrebu, šalju poruke.
1: Pozdrav svim taksistima onda u Zagrebu i ovima što vas voze po Dallasu.
2: I ovima u Dallasu, da.
1: Uglavnom, uživajte, ekipa, odite sad spavati ili ne spavati, kao što pretpostavljam da ova ekipa kraj tebe neće. I čujemo se sutra, evo, nakon utakmice, nadam se da ćemo se probati uloviti.
4: Moram vam još ovo opisati, onda ću vas pustiti na miru. Znači, došao je onaj robot dostavljač i sad su ga ljudi zaustavili tu. A što će Hrvat nego zaustaviti robota dostavljača? Evo. Ne! Moram ga pustiti dalje. Hvala ljudi, čujemo
1: hvala
4: se.
1: Hvala tebi, lako noć, uživajte.
4: Za utakmicu. Pozdrav.
1: Ajde,
2: pozdrav, bok.
3: Joj. Lijepo njemu.
1: Pa, jako mu je lijepo, evo, baš sam sad ljubomorna, ali drago mi je da nam je prenio malo tu atmosferu. Vjerujem da onima svima koji su se javili na WhatsAppu, a ima ih odmah od, vidim, 5 ujutro koji ovdje traže navijačke pjesme, što znači da krećemo lagano u svoje ludilo, pa mislim da je početak, to jest red, da tako i počnemo danas.
3: Ok, 3, 2, 1 i...
2: Opa.
3: Ajmo krenuti ovako odmah.
2: Nego, najskuplju.

0: imamo gol, onda ne smiju se jako derati. Niko to.
1: Da, da, da.
0: Oh, yes, Hrvatska.
1: Marijana kaže da, da se baš potrefio koncert Foo Fightersa, tako da će biti malo škicanja po mobitelima, pa trk u najbliži kafić, ona inače u Minhenu, tako da kaže ima ih tamo, kaže sve bi htjeli, ali evo ne možeš sve odjednom, međutim ona će to probat nekako sve.
2: Imaće od koga saznat tamo, tako u Minhenu sigurno rezultat.
1: Onda smo dobili jednu poruku, kaže pozdrav ekipo, poslao je Tomislav koji ima pripremu i večeru za utakmicu, dress code obavezno naravno hrvatska zastava, kvadratić i slično. Na meniju zapečeni grah sa pečenicama na ladanjski način, zelena salata, instalacije na način kuće domaćina, mrzli gemišti, kaže do pobjede Hrvatske, njih će biti negdje 15-ak, ladanje kod Vinice Varaždin.
0: Nice.
1: Evo i dobili smo još jedan pozdrav od Daniela gdje će se gledati Uz roštilj, Popovac Baranja je u pitanju.
0: Hvala ekipa na javljanju. Ko još želi javiti svoju situaciju, gdje gledate večeras utakmicu, jeste sami, jeste s nekom ekipom, jeste na poslu,
1: jeste uzeli slobodno sutra s posla, je li nekome vidiš možda šef dao slobodno, ili su vam rekli da dođete kasnije raditi zbog utakmice, sve nam to javite, sve nas zanima.
0: Plus recimo konobare bi isto volio čuti, pogotovo one koji će morati raditi večeras eventualno kasnije ili sutra dolaziti ranije, je li ipak malo prilagođen taj raspored. 099-616-7002 je tu sad. Slušamo prljavo kazalište i zaustavite zemlju. Iza njih Blondie i Call Me. Budemo još nekih navijačkih ubacili bez brige.
2: Može.

0: mislim da je dosta možda.
1: Jest.
0: Dakle, ko želi šalicu, ko zna seriju 099-616-7002, ajde javite. A sad u nastavku slušamo nešto po prvi put ovdje. Jako Jozinović izbacio je album, ne znam da ste čuli. Da, mnogi jako, jako hvale album. Slušamo pjesmu koja je Dori najdraža za sad, jel je?
1: Da, nisam još sve poslušala, međutim ovo mi je stvarno najdraže. Vidim da je mnogima i da mnogi planiraju prvi ples na ovu stvar.
0: Opa, ok, stvar se zove Raj.

0: ajmo da vas čujemo. Koja je ovo serija? Kad je ovo išlo na televiziji kod nas? Ima 20
1: da,
0: godina sigurno.
1: Početak 2000-ih.
0: No, tako. Očekujem 100% točnost odgovora ovdje. Za drugu priliku danas. Uopće ne znam, jel mišli da je to bila zapravo dobra serija ili nas je samo nostalgija pucam?
1: Oprostit ćeš, ali nije nostalgija.
2: Nije.

0: Love. Ovo nam je Steve Winwood, slušali smo Higher Love, 9 i 15 je. Dora, ko ti se javlja? Kažeš da ti se ubija poruka.
1: Da, pa mislim ubija. Imam još 40 poruka za odgovoriti od jutros. Vidim da su nekima, kao što je Josip, pazi, on živi u Danskoj. Uh-huh. Danska.
2: Danska.
1: Nama je šef danas dao skraćeni dan do 12 i onda doma. Navečer svi kod njega na gledanje utakmice i sutra slobodan dan.
0: Wow.
1: Imam osjećaj da je šef isto Hrvat.
2: Da,
1: Josipe,
2: ja.
1: Molim te, javi mi. Čini mi se stvarno da je.
2: Aha. Možda nije, možda je
1: sigurno. Dobili smo i današnji dress code na poslu od Andrijane koja je u kvadratićima u majici na kojoj piše Hrvatska.
0: Uh-huh.
1: Isto tako kaže Danči da ona je mislila spavati za vrijeme utakmice, ali je nečak zove da dođu zajedno gledati. On je na praznici, moj odločio je ostati duže budan jer obožava nogomet, preuzbuđen je i kaže, rekao je da ne želi tetu koja spava kad nastupa Hrvatska.
0: Baš razmišljam nešto o tome kako će, evo, ti i ja ćemo gledati večeras svako sam doma.
1: Mm-hmm.
0: Utakmicu. Postoji nešto stvarno tužno u tome kad gledaš. Nekako nije isto veselice zajedno sa 10 ljudi ako padne
1: pa
0: nekak gol.
1: Pa da, nego, je istina.
0: Nego sam u mrtvoj tišini. To, yes, to.
1: Bravo, to.
0: Ali dobro. Pretpostavljam da nismo jedini, da će mnogi isto tako sami gledati doma. Do duše, hvala svima koji su se javili, koji će gledati u nekakvim ekipama ili sa svojim obiteljima ili prijateljima ili u kafićima. Ja sam vidio na kvartu gotovo svaki kafić ima organizirano, mm-hmm, piše gledanje.

0: I to onda lagano i krene i zna tu već biti 15-20 ljudi, aha, znaš kako kreće taj prvi sat. Evo, zanima me ko će biti junaci sutra ujutro.
1: Ok, daj mi neku procjenu koliko očekuješ ljudi pa ćemo vidjeti sutra.
0: Evo, ja ću
1: napisati Dora, procjena za sutra.
0: Pa čini mi se da sad, s obzirom na to da sam ovo rekla da će biti više nego što bi bilo, ajmo reći 20. Do, 20 ljudi do 6.30.
1: 20 do 6.30. Ok, a ako budeš u pravu, dobiješ šalicu.
2: Pošalicu.

0: Poslušali smo Masima i Stranca u noći. Sjetio sam se da nisam već dugo, zapravo možda i nikad, dao ikakav relja update. Znam da su neki pitali kako ide s mačkom. Mogu ti samo reći, Dori sam jučer pričao, okay, da čini se da sam udomio kompletno kriminalca.
1: Stvarno?
0: Da. Dakle, neki dan ovo mi je bilo bolesno. Vidim ga, šeće, probaj zamisliti mače, ali kako hoda ponosno, ne hoda onako šuljajući se, nego ponosno, onako šepiri se i hop hop s jedne noge na drugu. Što mu je u ustima? 10 eura.
1: Molim!
0: Znači, frajer mi je ukrao 10 eura iz džepa. Iz džepa, dakle, ostavio sam 10 eura u džepu kad sam se vratio i kad sam skinuo te hlače, stavio sam ih na krevet i on valjda kako iskočio na njih, čuo unutra nešto šuška, op, izvukao se 10 eura i otišao. Ja ga ulovio, uzem u pare, rekao, makni se.
1: Šta ću ti?
0: I sad, to je bilo prije jedno tjedan dana. Jučer, prvo je moj.
1: Dobro.
0: Jučer, ja se vratio isto doma, skinuo stvari tamo vamo. Šta Relja ima u ustima i bježi iz sobe? Sat.
1: Sat?
0: Da.
1: O, Bože, drag. Dakle,
0: možeš maknuti mačka s ulice, ali ne možeš maknuti ulicu s mačka. To je borba za preživljavanje.
2: Pozna za koga on radi na toj ulici još uvijek.
0: Vjerojatno se infiltrirao kod mene.
2: Pa da.
1: Da, da,
2: pa
1: da, da, da.
0: Kakva kriminalčina. Nikome to nije upozorio oko mačaka da su takve. Psi nikad nisu ništa ukrali. Mačka, evo, nije mjesec dana ovdje, pokušao mi ukrasti novce i vrijednosti. Sve oko

0: Da čujemo rezultat.
1: 3 boda su tu, kakav god da bude.
0: Dobro.
2: Teško, izgubit ćemo.
0: Izgubit ćemo? Čekaj, izgubit ćemo.
2: Zastavi intervju.
0: Ovog izbacujemo iz ekipe, ovog izbacujemo iz... Čekaj, imamo još jednog.
3: Englezići la pa pa.
4: Kako je?

treba se obraniti od ove prve nezgodne situacije. Trippier udara, svi gol! Kakva golčina, kakva golčina, peta minuta preko zida i treći put u ovoj eliminacijskoj fazi.

0: Blablaona.
1: E sad kad smo pustili pse, onda možemo i nastaviti u sličnom ritmu. Razmišljala sam o tome da odaberem kao današnju pjesmu Srnu i Vuka od Julijana. Znam da bi bilo pjevanja uz to,
2: da.
1: Ali onda nekako kao, a ne, moj izbor je ipak više i češće strana, pa jedna Florence and the Machine i Dog Days Are Over. Nema nužno veze sa psima previše, više ono simbolika iza cijele priče o nekakvoj slobodi i tako, ali jedna jako, jako draga stvar, pa evo, od mene za ovu srijedu Florence and the Machine.
3: Al rekli su za nas da srna i vuk ne
1: samo ti pusti,
3: zajedno. Evo je.

0: Blablaona.
1: Ajme, jeste ikad razmišljale o ovom, da možete razgovarati sa životinjama, što bi vam sve rekli?
2: Kao ona varijanta, bi li voljela čuti misli svoje mačke, ono, kao da znam šta sad misli.
1: Ili možda bolje ne.
2: Pa, ja ne znam, bilo bi zanimljivo.
3: Da, ne znam za ljubimca, ali sam primijetila od kad moj fikus, od kad pričam s njim, je počeo jako puno brže proizvoditi listove nego prije.
1: Aha. A ti?
3: Aha. Ja još nemam listove.
1: Ti si isto ti si procvjetala od kad razgovaraš sa fikusom.
3: Moje lišće možda na glavi se proširilo.
2: Pišete nam i na 099-616-7002. Gusku smo čuli prije vijesti, pa neko kaže zašto ste ju prekinuli? Pa nismo, imamo verziju od samo minutu i to je stvarno bilo to, tako da
1: minuta.
2: Nismo ju kratili, taman smo naštimali, tako je bilo.
3: Ali
2: tako
3: ima i verzija 233.
1: Da.
2: Možda su na to mislili. Ima i koncertnih, vjerojatno nekih dužih, može trajati po 10 minuta ako treba.
1: Nadamo se da ste mjaukali i lajali zajedno s Letom 3. Netko nas zove, pa ćemo čuti. Tko je to s nama? Dobar vam dan.
4: Bog Turke, lipi pozdrav iz Zadra, kako ste?
2: Dobro, a vi?
4: Evo radno.
2: Taksirate?
4: Taksiram, ali evo stao sam sa strane malo i upalio hands-free, tako da
1: Onda dobro.
4: Da,
1: nemojte zbog nas kaznu neku dobiti. Ili nešto zgriješiti na cesti.
4: Da, nismo skroz sa strane.
2: Da vas pitamo, s obzirom da ste u tom poslu u kojem jeste, kako taksi i kućni ljubimci prolaze u kombinaciji kod vas?
4: Kod mene prolaze, znači 100%. Znači ja sam ono pet friendly i meni čak i u mojoj Uber aplikaciji piše piše da primam, znači, životinje.
3: Samo auto, životinje.
4: Tako da što se mene tiče nije problem, nikakav.
2: Da, problem su obično vlasnici.
4: problem su ljudi. Znači mene ljudi recimo pitaju nekad kao može li pas u auto, ja onako iz Afrikancije kažem pas može, vi ne možete.
2: Da.
4: Eto, toliko ih volim. Znači ja cijeli svoj život imam pse, tako da nije mi nikakav problem voziti ih.
2: Kako se brinete za njih ljeti? Mislim, njima ljeti je, mislim i nama je vruće, a njima tek koliko vruće može biti?
4: Da, ovako, znači imam mješanku ovoga, bože, retrivera, ima dvije godinice i znači ono pre dobra je, super je. Odemo nekad na more, ali većinom ono upalimo klimu, znači ona kad je klima ugašena, ona gleda u klimu, znači upali klimu. Da, ali pošto smo mi sad smo, ne znam koliko poznate Zadar, ali mi smo blizu onoga supernova centra, znači to je jedno 5 km od centra, ajmo reći, i nije more baš toliko blizu. Ali recimo moj prvi pas Rex, znači mi smo živjeli u centru grada jedno 23-4 godine i susjed mi je donio štenca, kojih smo trebali ostaviti kod nas na nekih samo mjesec dana, moš misli.
1: To nije nikad nikome uspjelo.
4: Absolutno ne. I mi smo njega, kako smo živjeli doslovno 3 minute od mora, znači ja sam njega vodio na kupanje. Znači ima tamo jedna uvalica, zove se Foša, tu kod nas u Zadru.
1: Znamo mi gdje je Foša.
4: Tako je, da. I eto, lipo. I onda bi on, kako je bio nakon malo muškić, bio je vraži, nije bio steriliziran i znao bi nekad nanjušit kujicu i pobjeći, je li?
3: Nije on pas, on je galeb.
4: Pa da, doslovno. Da. I znate gdje bi ga znao naći? Na kupanju. Znači on ode sam u more.
1: Sam krenuo je za njom, ali je skrenuo do plaže, vidjeti što se još nudi.
4: Ja bi ga znao naći u Foši, znači on, ili mi susjeda govori, kaže, eno ti rekli su Foši, kupa se tamo.
2: On je možda neku morsku pasicu nanjušio.
4: Pa moguće da je, da. Uglavnom on je obožavao more. Ali sad kako smo, nakon njega smo imali isto jednu mješanku, 12,5 godina nam je doživjela naša Zara. Uh-huh. Ona nije baš bila neki ljubitelj mora, ali ona je, znači isto, ono, upali mi klimu i ja sam sretna.
3: Da. Vi bi se trebali onda tamo prema Ražancu kupati, tamo uvijek puše, uvijek je malo hladnije.
4: Pa ne, bio sam neki dan tamo, imao sam neku vožnju do tamo i baš je ono, baš je bura puhala.
3: Je, tamo dere često.
4: I boga mi, tamo prilično dere, da. Tako da. Da, Tako da ovaj, je jako, jako zna kuhat tamo, da.
2: Dobro, eto, dali ste ideju za onima, za one koji su u Zadru i okolici gdje okupati svoje ove lajeve ljubimce.
4: Tako, da.
2: A vama želim mogu ugodan ostatak radnog dana i hvala vam što ste nam se javili.
4: Hvala vama, curke, a ja idem dalje raditi.
1: Ajde,
2: pozdravno,
1: bok.
4: Čujemo se, pozdrav, čao.
2: E da, vidiš, Luca nam je, jel to prošli put bilo ovaj, na ove neke, ne znam, Japan, Španjolska,
3: Jingle Meksiko.
1: Davala svoje male
2: zvučne pozdrave.
1: Efekte. A danas da. Bi baš trebala.
2: Hrvatska!
1: Hrvatska! Imamo još poziva. Nemamo više poziva.
2: Ne,
1: neko je čekao i nije dočekao.
2: Idemo mi do Tajne Kovač. Jeste li za jednu tajnu?
3: Tajna, zamislila se zoveš Tajna.
1: A meni je to baš lijepo ime.
2: Tajna.
3: Baš dobro.
2: Tajna Kovač. Tajna Kovač nije tajna i otkrila je sve svoje tajne.
3: Koje a zamislila je neka brbljava.
2: Pa, sad ćete čut. Sad ćete čut koliko je brbljava. Veterinarka jedna koja radi u Novom Zagrebu i podijelila je svoje iskustva s nama, ono što je skupljala dugi niz godina što u poslu, što na fakultetu. Za početak jedan općeniti ono što da, što ne ljeti ako govorimo o kućnim ljubimcima.
0: Definitivno treba paziti da životinje ne borave u pregrijanom prostoru. Svakako bih naglasila pregrijane automobile. Paziti da imaju dovoljno tekućine, to jest uvijek da imaju svježu vodu, pse izvoditi rano ujutro i kasno navečer kad nije vruće, ne dopustiti im da hodaju po vrućem asfaltu i generalno obratiti pažnju na nekakve znakove pregrijavanja poput dahtanja, smanjene aktivnosti, otežanog kretanja, suhih sluznica i bilo što vam je sumnjivo bez odlaganja kontaktirati veterinara. Mlade životinje i starije životinje su osjetljivije na vrućinu kao i djeca i stariji ljudi, te svakako njima treba prilagoditi aktivnosti. Najviše se tu opet spominju psi jer oni moraju izlaziti van za razliku od mačaka ili glodavaca kunića. Tvorovi također mogu ići u šetnju, ali oni u ljeti uopće ne izlaze van. Znači, preporuka je životinje kojima nije nužan izlazak da borave u klimatiziranom prostoru.
2: E da, ali nije svejedno koliko i kako klimatiziranom, jer u stvari i za ljude važna je ta temperatura, pa da se čisto nadovežemo i na to, rekao je slušatelj, evo sad da pas kad sjedne njegovu auto, odmah gleda prema klimi, daj pusti, upali ono da ne bude vruće, no ipak treba na neke stvari i pripaziti.
0: Prostor treba biti klimatiziran, ali ne prehladno, nisu dobre prevelike razlike u temperaturi vanjskoj i unutarnjih, kako za nas, tako i za njih. Ne smiju biti na direktnom propuhu, ne smije klima niti u automobilu, niti u kući direktno puhati na njih i također ne dopuštati psima da gurnu glavu kroz prozor kad se voze u automobilu, jer takve stvari mogu dovesti do prehlada ili infekcija očiju i sličnih posljedica.
1: Mislim da tu moramo iskoristiti priliku i reći da ni za nas nije zdravo biti u preklimatiziranim prostorima. Pa
2: ili
1: da, ljudi.
2: Ili kroz prozor dok se voziš.
1: Pa to je već okej ako nema supova. Ali ovo sa klimom, stvarno ja ne znam ponekad što je ljudima, vani 35, klima na 16.
3: Da,
1: i onda su bolesti, ne znam zašto, bolesinu si, napuhali su mi se jajnici, buba, sve.
2: Da.
1: Dakle, jedno veliko
2: oprezno,
1: ne.
2: Da, oprezno. Ova današnja emisija može se u stvari primijeniti jednim dobrim dijelom i na ljude, ali eto.
3: Ne znam, ja sam vam ispričala u Orahovici na jednom festivalu sam bila gošća, no pjevala sam i na tonskoj probi je bilo baš, ali pakleno vruće, tipa 35+. I uglavnom jedva dočekala odraditi tonsku, odem ja u hotelu sobu svoju i legnem, bila su dva kreveta, frendica je legla na desni, a na lijevi. Drito iznad mene, klima. Upravo to se dogodilo, pametna Lucija je upalila jedno 16-17 stupnjeva i odspavala sat i pol vremena, budi se ta pametna Lucija, glasa nema, a moram pjevati za sat vremena. užas. Baš je bilo onak, kaj sad da ja radim?
1: Ajoj.
3: A niš popi pelin.
1: I?
3: Ti vrati malo glasnice.
1: Još sa ledom da ti...
3: Ne, bez leda. Sva sreća, pod adrenalinom se glasnice vrate, to i same znate vjerojatno. Mm-hmm. Imale su slične probleme, ali je baš
1: iz
3: bilo onak...
1: Iz drugih razloga, ali...
3: Da, pa dobro, ali glasnice.
2: Stiglo nam jedno pitanje na WhatsApp za Luciju, kaže, koje me muči niz godina. Da li je onaj glas na kraju reklame za lijekove ubrzan ili tako brzo priča? One nus pojave i tako...
1: Ubrzan. Ubrzano je.
3: Ubrzan. Ali, rekao mi jedan kolega koji me snimao, mislim da jedino Barbara Kolar bi to mogla izgovoriti u toj brzini bez ubrzavanja, ali mislim da nas se sve ubrza.
2: Telefončić? Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Halo.
3: E, vidiš, kužiš, traš. Odmah se javi.
2: Dobrodošli.
4: Zoran je iz Osijeka.
3: Pozdrav.
4: Evo, da podijelim malo iskustva o kućnim ljubimcima. Ovako, mi sutra putujemo na godišnji, idemo do Sarajeva, a od Sarajeva idemo do Mostara, pod Mostara u Orebić.
2: I ljubimci idu s vama?
4: Jedan. Kući ljubimac ide s nama, mi, ja i supruga smo nabavili psa sebi, a ne nekome drugome. I idemo mi se i on. Ali imamo velikih problema u Hrvatskoj, Osijeku i tako. Kad gdje god dođete neki restoran, jako teško je to priču da možete ući jest. Možda eventualno na terasi, ali u restoran katastrofa. U hotelima isto ih možete nabrojiti na prste ruke di primaju. I tamo di primaju oderu vam kožu s leđa zato za jednu noć po 40-50 eura. A pas ne smije u restoran, ne smije ovo, ne smije ono. Alo, ako sam uplatio 50 eura za noć, da, onda je on gost tog hotela. Nemoj sad da me neko pogrešno ne razumije. Znači, hoteli i to sve daju, na primjer, za djecu do, ne znam, 6-8 godina gratis, ja za kućnog ljubimca platim. Ja ne bježim od toga platiti, ali ja moram donijeti hranu, moram donijeti sve kompletno, a to dijete ima ipak neke troškove pravi tom hotelu i dobije se sve gratis, a ja ne smijem ući u restoran, jer šta će reći drugi? Alo, pa što mi onda naplaćuješ?
2: Uh-huh. A kako se onda snalazite?
4: Jednostavno odemo u hotel, bili smo u hotelu na Hvaru, tamo su okej bili, u Valmarovom hotelu, sorry, ali ja ga reklamiram radi toga što su ljudi bili okej, nema problema, možete gdje god hoćete. E sad, sutra idemo u Orebić, to je do Sarajeva, u hotelu smo... u centru do Sarajeva, doplata za kućnog ljubimca, čišćenje posle njega je 50 eura.
2: Mm-hmm. Ukupno,
4: i nije problem, ali nije po danu, ali mi smo dolazimo na jednu noć, pa sad kako to šljivi.
1: Da, vama izvrte po danu, da. Mm-hmm.
3: Po noći je vama.
4: Da, dobro. Ovo, samo sam htio reći koliko se to naplaćuje junački, i nema problema na plati, ali mi daj nešto za to.
2: Da.
4: I većina ne da ništa.
3: Da vam račun.
1: Rekli ste da idete u Istru kasnije, sam dobro čula.
4: Ne, idemo u Orebić, Sarajevo.
1: Aha, dole se spuštate Sarajevo, u Orebić. Aha, ja sam čula Poreč. Okay. I kako je na Pelješcu sa psima? Prvi put sad idete ili
4: sad
1: se već...
4: Sad idemo prvi, bili smo u tom hotelu prije 2 godine, ali nije bio pas s nama. Evo, sad idemo tamo, doplata je 20 eura. Isto ne možeš ući u restoran, nego su vam odvojili na terasi negdje sa strane 2 stola gdje vi možete sjesti i jest kao sa svojim kućnim ljubimcem. Nek me ljudi oproste, stvarno nek mi oproste. Kad vidim druge ljude kako se ponašaju, moj pas je zakon. Moj pas leži pod stolom, ne mrda, ne urliče, ne baca hranu i šovu ne radi.
2: Da, shvatili smo što...
4: Znate li dobro, djevojke, ja vas pratim na radiju često, i znate dobro o čemu ja pričam, i vi ste stalno na putu i znate kad uđete u neki restoran i kad vam se neko popne na glavu, da bi mu najrađe odvalio, ne tome ko ti se popio na glavu, nego onom koga je doveo odvalio šamarčinu i rekao, halo, ne može to tako.
2: Da.
4: A što se tiče čuvanja kućnih ljubimaca, vrućine, ovoga, onoga, znate šta, ja mislim i mi ljudi, došli smo do toga da je, toplotni val 30, alo, ljudi, ljeto je, 35 je okej za ljeto.
5: To je jedna stvar. Kućni ljubimci su naši, ovi kućni ljubimci. U kući koji budu, moj više voli u dvorište, ali kad dođe vruće, traži sam unutra. Mm-hmm. Ja često vozim kombi, ne često, nego svaki dan sam negdje u drugom gradu i sada on je u kombiju sa mnom, obavezno nije danas, idem u banku, tu sam lokalno, ali kada evo, neki dan smo išli za Darovar i taj krug nazad iz Osijeka, on je bio sa mnom u kombiju, pas obožava vožnju, pusti se malo klima, što se kaže, ali nema nikakvih problema.
3: Kako sve se zove tako... gospodin?
5: Riki.
2: Riki, Riki. Ništa, želimo Riki, i vama jako... i Rikiju dobar godišnji odmor.
5: E, pa znate šta, mi idemo na godišnji odmor, mi idemo polako, mi putujemo dva dana do odredišta, mi smo na godišnjem odmoru.
1: Lijepo.
5: I jučer sam se javio u program ovaj bivšeg konvoja, a sad ću kod vas, dozvolite samo da kažem, ovako, dragi ljudi, na godišnjem odmoru ste. Ne možete iz Osijeka do Splita stići za 3 sata. Nema potrebe. Na godišnjem odmoru ste. I put na godišnji odmor je godišnji odmor.
3: Trebamo vas snimiti i puštati svako
1: reći,
3: jutro.
1: Puštati, ne, i puštati. I kad budu najveće špice, one najveće gužve,
3: samo
1: ljudi, ali ovako mirno i staloženo, kao što ste vi sad rekli, ljudi,
5: znate
1: na godišnjem ste odmoru.
3: Da.
5: Čovjek iz Njemačke, ajmo reći ili negdje, završi radni dan u 5, natrpa djecu, ženu, sve stvari i gru na godišnji u Hrvatsku, u Bosnu, ide kući nebitno i ne stigne. Halo prijatelju, na godišnjem si odmoru, kreni sutra ujutro kad se naspavaš.
2: To će nam biti mislim mantra za ostatak i današnjeg dana i ovih ljetnih mjeseci. Hvala vam puno.
5: Ništa, hvala vama, želim vam ugodan dan, djevojke, evo, mi smo sutra u Sarajevu, rekli su nam danas, sutra igra Bosna, kaže dođite navijat s nama za Bosnu.
1: Dobro ste odabrali trenutak, pa da.
2: Danas
5: pa
2: navijanje doma. Tako,
5: nisam, gledaj, ja nisam ovdje, ja sam rezervirao hotel još u 10. mjesecu, prošle godine, tako da ja nisam znao šta i kako je, ali evo.
2: To vam je intuicija.
1: Ali dobro je, da.
5: Mi se uvijek dobro provedemo, ali sad ću vam reći jednu stvar, evo.
2: Pa dajte kratko još samo.
5: Evo samo, znači prvi puta kad sam bio u Bosni sa Cukom, sa psom, oni kažu Cuko, došli smo u restoran, dobar dan, dobar dan, prostite, ja bih ručao, kaže čovjek, pa ručajte, ne? Rekao, imam malo psa sa sobom, ja smijem unutra, ma kaže da boli me ona stvar, stavi ga na stol ako hoćeš. Ne smiješ na terasu jer on poslužuje pice na terasi, znaš. Hvala vam lijepa, želim vam ugodan dan. Ugodno je razgovarati s vama, to je vama slušati mene, jel? Hvala.
2: Je, super.
1: Bog.
2: Hvala, pozdrav.
1: Bog.
3: Kako se zove slušatelj? Jeste,
2: ne znam, jesmo li pitali. Jesmo li pitali, nisam sigurna. Ajmo jednog laku i životinje, ha? Dosta smo sad, bla bla.
1: Bla bla, ona.

0: Blablaona.
1: Mitsko, mice, eto nas već na kraju Blablaone. Prve od dviju Blablaona ljelj ovoga tjedna.
2: Ili vau
1: po vau. Vau po vau i mjau po mjau i nimfa po nimfa. Dakle, nije pjeta, nego nimfa.
3: Mici, mici, evo dobili smo i mici,
2: to je
3: mici.
2: Taj.
1: Da.
2: Aha, misliš da je to taj isti.
1: Mi ćemo malo proučavati još kućne ljubimce i domaće životinje.
3: Ja proučavam sušija, stigla nam je fotka jednog crno-bijelog dlakavog mjau mjau sušija koji gleda, onako razgrujačio oči i gleda u tog koga fotografira, ono, jedna maca i pol. Krasan. A dobili smo i Timija, Monija i Lunu.
1: Timi, Malši, Moni i Luni.
3: Da.
1: Koja ekipa.
2: Aha,
1: ona. Ali mi ćemo zapravo i sutra malo se dotaknuti životinja, jer ćemo govoriti o ljetnim ljubavima, pa možda koji Galebić uleti u priču.
2: Da.
3: Da, danas smo se na ove što hodaju na četiri noge, najčešće sutra ćemo s ovima koji su na dvije i eventualno imaju krila, možda.
1: Pa čuj.
2: Kad ti dođe neki Galeb pa ti da neki kompliment pa dobiš krila.
3: Da, ne moraš ti pit ova neka pića posebna.
1: Na, on kako se drugo jutro šepuri po rivi s krilima.
3: Da, ljetne ljubavi sutra na tapeti i srećom vraća nam se Monique, koja je danas s vama od
1: popodne.
3: 15 sati. Popodne, da, i nabrijava za tekmu, koju mi, evo, nismo se ni dotaknuli, ali naravno
1: kako
3: da...
1: Kako ne, imali smo jednog psa u dresu i jednu mačku koja sjedi na dresu.
3: Ma dobro, ali kao nismo ništa predetaljno. Ali želimo, naravno, našim vatrenima sve najbolje, držimo fige, sve četiri, ono, i na nogama, i na rukama.
2: Kad je tekma, u 10?
1: Gdje gledaš?
2: Tu. Toliko od mene.
3: A gle, moraš u 6 moraš leć, odspavat do 9 i onda staman jedna kavica kratka i kreće nabrijavanje.
2: Obzirom da sutra, ako Bog da, idem na more, večeras ću se spremati i nećemo zaspati od uzbuđenja, ali ne zbog utakmice. Ali dobro, možda odem, ima ovaj, kak se zove, River Festival tu na, uz,
1: na Savi.
2: Močvare, na Savi, da, uz rijeku. I oni, vidio sam da će emitirati tekmu, pa možda se zaletim.
3: Eto vidiš, to ti je blizu. Da. Možeš ono prošetati i tako.
2: Ali bojim se da će komarci gledati tekmu, a oni me jako vole.
1: Srećom u 2026. postoji neka sredstva.
2: Znam, a to sve ide na živit. Tražem izgovor da ne idem.
1: Lako noć, Luce, lako noć.
2: Da,
1: čujemo se sutra. Bok.
2: Hrvatska!
3: Sportaši su s vama, evo sad odmah nakon novosti. Etera je s vama od 13 sati, a mi do vijesti slušamo Ella Stewarta i pozdravljamo vas za ovu srijedu. Dino Kalkan, Darko Hodnik koji nam se vratio. Welcome back, Darko, i nas tri ovaj put. Hvala što ste bili s nama.

0: no.
1: Da čujemo rezultat.
2: 3 boda su tu, kakav god da bude.
1: Dobro.
3: Teško. Izgubit ćemo.
1: Izgubit ćemo. Čekaj, izgubit ćemo.
4: Stavi intervju.
1: Ovog izbacujemo iz ekipe, ovog izbacujemo iz... Čekaj, imamo još jednog.
5: Englezići la papa.
6: Tako je.

0: osjeća
1: ovo čudo,
0: totalno
1: da.
0: Posramljeno i poniženo, kao ja ću taj, ma kak, nema šanse ta, ove, ta uopće to me, mislim, možeš samo reproducirati melodijski, ali nemoguće ga ponoviti.
1: Da, duboko cijenim sve ljude koji su tako talentirani i koji imaju takve strune u grlu, da je to nešto nevjerojatno,
0: da.
1: I zbog toga ne pjevam, da ne nagrnim remek djelo.
0: Ej, kad smo kod toga, baš mi je to drago da sad smo toliko spomenuli ten kontekst, prvi čovjek kojeg sam izbliza upoznao, koji je homoseksualac, s kojim sam ležao u krevetu, nisam u istom krevetu, ali smo ležali u istoj sobi u bolnici.
1: Mm-hmm.
0: Ne smijem reći kako se zove, da ga nisam ga ni pitao, zapravo smijem. Je imao tako dubok muževan glas, strašno dubok i muževan glas, da sam se ja streso kad je on progovorio. On bi oko za ovim glasom bi ga pitao, oprostite, a vi ste doktor? Dakle, potpuno sasvim druga priča, jel? I bila je genijalna priča o tome kako je rekao da će mu doći partner.
1: Uh-huh.
0: I dali smije on s partnerom se poljubiti sve skupa pred danom. Ja sam rekao, ma da, super, molim vas, dajte, meni je to super i tako dalje. Baš je to bio predivan doživljaj.
1: Da, nevjerojatno koliko smo mi ljudi osuđujući najčešće zbog neznanja i zbog nekakvih ugrađenih očekivanja,
0: da.
1: Recimo zbog te jezične ili kulturne ili obrazovne barijere koju imamo. Mm-hmm. I govorili smo prošli puta i o manjinskom stresu kod uvezenih radnika, a
0: da.
1: I u ovom slučaju na ovim našim područjima i dalje uglavnom govorimo o odgoju, o kulturi i obrazovanju.
0: Da. Mislim, naravno da se neke predrasude i neke stvari se prenose sa koljena na koljeno, tako na taj način se i homofobija prenosi, jel? S time da homofobija u osnovi nije nešto što ti možeš naslijediti, nego problem homofobije je uvijek ide iz vlastite odgovornosti. Ja sam siguran da svako od muškaraca ili žena osjeti neku seksualnu privlačnost prema suprotnom spolu, ali si to neće priznat.
1: Mm-hmm.
0: I onda to duboko za tome i tak dalje, i jako se osuda nad time i tu se sad dešavaju masa problema. Tako da homofobija je uvijek nešto što je interno, nešto što je više manje problem unutar, nekakve introjekcijski problem. Postoji ono što se zove projekcija, znači svoje najgore projiciram na druga, ali introjekcija kao obrana isto, ja introjiciram nešto što je meni dobro, a sve što ne valja projiciram. Znači ja ću iz tog muškarca koji ima takav glas introjicirati da on je muškarac, on je sigurno heteroseksualan, ali kad mi kaže da je homoseksualan, on će reći ne, on je sigurno bolestan. Jer ne može biti da takav glas ima, da bude takav stasit muškarac, a da je homoseksualan.
1: Da, govorili smo o pubertetu, to trenutku u toj razvojnoj fazi kada manje više svi eksperimentiraju na ovaj i na ovaj način, kad se ta seksualnost počinje na neki način osjećati. Mm-hmm. malo drugačije. U kojem trenutku i na koji način ljudi zapravo definiraju tko su ili što su?
0: Pa danas je to puno jednostavnije. Danas je puno jednostavnije sa internetom i sa mogućnošću da ti pitaš Google, pa da ti Google odgovori, pa da te algoritam odvede.
1: Uh-huh.
0: Danas je u tom smislu algoritam super, da se razumijemo. Jer neki klinac kojim je teško i koji kaže da ga je odjednom privukao njegov prijatelj iz razreda, će naići na algoritam i dobit će jako puno.
1: Puno lakše će doći do informacija. Da.
0: Ali prije nije to bilo tako jednostavno i prije su se ljudi, kad bi naišli na slične ljude, recimo homoseksualni klinci, kad bi naišli na slične homoseksualne starije osobe, onda su vrlo često s njima se savjetovali, razgovarali i tu su se otvarali neki problemi koji su bili bitni. I u manjim sredinama je to tako. Mi imamo tu, možemo se stvarno ponositi time da i u manjim sredinama imamo homoseksualne parove, sada i homoseksualne brakove, u koje savršeno funkcioniraju i izvrsno se slažu s drugima. I genijalno je da ti homoseksualni parovi nekada budu nosioci druženja sa neobičnim ljudima.
1: Mm-hmm.
0: Tako da ti neobični ljudi, umjesto da odu doktoru, kažu, a ovo je homoseksualni par, njih su, oni su imali svašta problema sa stigmom, idem ja njih nešto pitati. I vrlo često onda homoseksualni par, bilo da su žene ili muškarci, razgovaraju sa takvim neobičnim ljudima i postaju njihovi prijatelji i njihova podrška. I to je nešto što je divno. Znači,

0: isto se bavi tim nekakvim senzacionalizmom, pa se uzimaju koje kakvi statusi, koje kakvih likova, to se plasira u medije, pumpa se, ispada kako ispada. Ali vrlo konkretno se ne govori previše. Ja sam uvjeren da je tako, jer da govorimo dovoljno, ja osobno ne bi dobivao tolike poruke kroz dan, tjedan, gdje ljudi govore o tome koliko im je pomogao taj nekakav intervju u kojem sam gostovao ili moja knjiga i slično. Dakle.
1: Da, Hrvoje, molim te, vrlo kratko, samo da završimo ovo Edijevu misao. Zašto je važno da ljudi koji su homo govore o tome i da se drugi ljudi koji su u istoj situaciji s njima mogu identificirati?
2: Kao prvo, u svakom od nas leži jedan mali homoseksualac. Jel? Ako je on preko 50, 60, 70% homoseksualac, onda ste homoseksualni. Ja sam u svojoj terapiji se dotaknuo svog latentnog homoseksualizma i toga koji mi se to moj poznanik jako dopao i pričao sam puno o tom. Mm-hmm. To je prvo i osnovno. Drugo, znači, kad ste jako agresivno protiv nečega, jako neurotski protiv nečega, vama bi mogao čučat taj homoseksualni latentni čovjek i mogli biste imati problem s time da se nosite sa time svojim. Poljubac žene pauka je divan film i knjiga, pa ja toplo preporučam da vidite kako se jedan revolucionar koji je veliki mačo zapravo nije znao nositi sa time. To je prvo. Drugo, sve što je zabranjeno u društvu, poput i onih zabranjenih stvari u psihi, treba izgovarati.
0: Tako je, i ono što sam rekao, različitost treba dobiti lica, lik. Moramo poznati nekoga i sami i vidjeti da je to osoba ko što smo i svi ostali. Da nema tu...
2: Mnogi ljudi nisu znali za George Michaela, recimo.
0: Tako.
2: Pa se desio George Michael. Jel? Nisu znali za ovoga Ruka Hudsona. Jel? Žene su obožavale Ruka Hudsona.
1: Mm-hmm. To je onda Hollywood čuvao kao veliku tajnu, upravo zbog tog silnog obožavanja. Da. Idemo na glazbeni predak, slijede nam novosti, nakon toga vraćamo se natrag, slobodno šaljite poruku rukice na WhatsApp i zovite, tu smo za vas.
2: Jao, Turki, sad, pa mislim, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire, pa koliko to dugo nije sviralo?
1: Ne, pa to svira, ti ne slušaš hrvatske radio, ti normalan.

0: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Ovo je drugi

0: drugi dio dana.
1: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
0: Drugi dio dana. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: drugi dio dana.
1: Evo nas navijačka još jedna u drugom dijelu dana, još malo pa ćemo ući u drugi sat današnjeg ovog druženja u specijalki, možemo reći, našem specijalnom danas, izdanju emisije.
2: Malo vas zagrijavamo, iako je dosta toplo, ne treba, možda bi bilo bolje upaliti klimu, da. Ali evo, za ono što nas čeka večeras, pristojno vrijeme, do ponoći smo, nadam se, zadovoljni u krevetu.
1: Da, nadamo se da zadovoljni odlazimo na spavanje noćas, ali niste zadovoljni vi koji ste na zagrebačkoj obilaznici, pa molimo za strpljenje. Tamo se dogodila jedna prometna nesreća između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, pa se sada vozi jednim trakom i naravno stvorila se kolona koja je duga oko kilometra.
2: Da, ima gužvi posvuda, s obzirom da je 10, zapravo evo 8 minuta do 16 sati, sada će gradske gužve biti onako u punom jeku, a već lagano kreće i turistička sezona, vozi se posvuda, pripazite. Ako ima što, dojavite na 0800 0022, potpuno je besplatno, a Gotla je poslao onaj neki remix u tom remixu koji je slao sa Stadium Remix. Zapravo se skrivala ova pjesma. Pjesma koju smo slušali i 2018. Bila je jedna od himni, pa evo za sve na moru, za sve koji će danas navijati za Hrvatsku, jedan Tomislav Ivčić, a nakon toga nešto posve drugačije. Timber, Pitbull i Keša.

0: Dajmo ritam, ritam. Znaš šta je timber? Kad osjećaš.
1: Da, timber.
0: Timber, pa da. Nadam se da
1: volimo,
0: će danas
1: volimo
0: biti
1: cipele, tako. Volimo cipele s tim nazivom.
0: Da, ovaj, bez dodatka ovog na kraju.
1: Da.
0: Pitbull i Keša, uz drugi ste dio dana, točno je 16 sati, javio nam se i zvala se i naš Krešimir Gotlin. Sve je spremno za večerašnji susret Hrvatske i Engleske. A ima nešto i malo komentara pristiglih na
1: Ima, da, Face. Puno, puno kvadratića je već stiglo na naš WhatsApp i na Face. Sonja nam je poslala fotke vrtićanaca. Kaže, u vrtiću Sunčana na Vrbanima mališani su spremni za navijanje, preslatki su, svi imaju svoje varijante nekih naših dresova, a Ljubica nam se javila na Face i kaže, ko bi rekao, pa i tam je plavo nebo. Pozdrav iz tropske Koprivnice. Čekamo Engleze s malo čaja i kojim golom.
0: Da.
1: Riječ imam se pozlatila, Ljubica.
0: Da.
1: Da. Nadamo se
0: Koje
1: da će biti.
0: Koje su tvoje
1: biti
0: prognoze
1: tako.
0: Za rezultat? Imaš
1: ne znam, ne osudim se biti jako euforična. Nadam se da će barem gol biti razlike za naše.
0: Za na, bar gol?
1: Ne, ono, neću sad 5-1, ne znam, 6-0, ali barem da bude 2-1 recimo. Hm?
0: Šta 1-0, ti kažeš, 1 bi ja se ja... Mislim, evo, iskreno ću priznat, nemojte se ljutiti, ja bi se i s remijem zadovoljila, da bude izjednačeno, ali samo kažem da bi voljela da daju ono sve od sebe na terenu, jer zaista oni trenuci kad gledaš njih potonule, nisu baš ugodni. To su trenuci kad se mijenja program i onda
1: da,
0: ono,
1: daj, a tebi živci ko strune.
0: Da.
1: Ne, držimo fige dečkima da će to sve biti ok, da su spremni kao što i naš izbornik kaže, a i oni sami su to potvrdili više puta na ovim presicama u posljednjih nekoliko dana, pa evo, vjerujemo da su stvarno, da su se dobro pripremili i da će to sve biti ok.
0: Evo, kad ih već spominješ, da čujemo što naši vatreni kažu o večerašnjem susretu.
2: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
3: Ekipa je spremna, znamo da nas očekuje teška utakmica, moramo biti kompaktni u svim linijama da ne dozvolim njima previše prostora, jer znamo da imaju dosta jaki individualce koji mogu riješiti sa nekim potezom ili sa nekom kretnjom.